0: dimineața prihaia. Cist Frișna.
1: Frișna Busca.
0: Frișno na bestu. Ciala brat, in buba coreli. Bas and rave.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica! Aruna Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best